0: сархати хабарҳо.
1: Тоҷикистон барои маблағгузории соҳаи пахта 10 миллион доллар ҷалб кард. Мусодираи зиёда 300 кило гӯшти бесифат аз ошхонае дар Душанбе. Дар Душанбе намоишгоҳи байналмилалии солимӣ ва зебоӣ дар мешавад. Бори аввал дар Тоҷикистон ҷарроҳии мураккаби меъда анҷом дода шуд. Агентии обуҳавошиносӣ барои ду рӯзи оянда боридани борунҳоро дар кишвар пешгӯӣ мекунад. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 445
4: 445 метр дарози тирамисуи будкии ошпазони итолиёӣ дар моҳи майи соли 2026 таҳия карда буданд. Ин амали онҳо рекордӣ шуд ва ба китоби рекордҳои гиннес ворид гашт. Барои омодасозии он 12 тонна панир ва 50000 тонна кулчақанд истифода шуда буд.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Азия Плюс.
3: Ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд. Ба ошхона ва сари дастурхон. Дар боби ошхонаи мардумони дунё, тафовут ва монандиҳо. لذت فیزا.
5: خب در این بخش ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم، برای من نام دارد لذت فیزا و امروز ما در مورد آشخانه مردمی ایتالیا صحبت میکنیم. برای چی ایتالیا؟ شما از بخش یک روز در تاریخ خواهید فهمید. خب باید گفت که خود تصدیقیان که آشخانه ایتالیایی یکی منفیتی خیلی زیاد دارد، یعنی یک قسمی، خب یک قسمی جدا نشونده اینی که آشخانه برمیان زمین یا همین منطقه است و خب و اونها خودشون به نظر هستند که واقعا این گپ نه فقط یک گپ عادی بلکه در اساس تجربه های طبی اثبات شده است و اون رو حتی میگن که هنوز سالهای پنجمی است گذشته در این باره کارهای طبی تحقیقاتی انجام داده شده است. یعنی وقتی که نظارت میکنند و میبینند سلامتی مردمی خب همون به قول منطقه‌ای که ایتالیا اونجا ورود است شامل است، اون منطقه رو نظارت میکنن، میبینن که واقعا اونجا نسبت به منطقه های دیگر مثلا بعضی بیماری های دل و رگ‌های خونگر، دیابت قند، هیپرتنی، بیماری آلزایمر و حتی بیماری سرطان نیز کمتر است نسبت به منطقه های دیگر. و بعد با آموزش مشغول میشن و یکی از کمپانی‌های بسیار مهم این همین غذا بوده و میگن که واقعا غذایی که مردم ایتالیا خودشون تیار میکنن و رецепت هایی که به خبلی در منطقه برای میون زمین است و مخصوصا در اشخانه مردم ایتالیا که از نسل به نسل میگذارد و بسیار مورد توجه مردم نیست قرار دارد و در شرایط خونه بیشتر تیار میشوند، اونها همین گونه یعنی منفیت داشتند. خب و من چند خصوصیت خاص این اشخانه را براتون میگم. اول تر از همه این میوه و سبزیجات تر و تازه که منبع ویتامین ها و مینرال های دیگر است و خب باید گفت که در قریب که همه نمودی غذاها البته که یک قسمی اساسیش این خوریش و سوس ها هستند و نمودهای گوناگون استفاده می شود، مثلا از بایمجان و از سیرپیوز و از پیوز و من از پامیدور که استفاده واسه می شود. و چیزی دیگری مهم در آشخانه ایتالیایی این همون روغنی که زیتون است، خوب و مورد استفاده قرار میگیرد هم در غذا هم در خورش و غیره. و پهلوی دیگر این استفاده از محصولات بحری است. خوب از محصولات بحری که منبع سفیده برای ارگانیسم هستند و خوب و اونها در آشخانه ایتالیایی به قول گوشتی مقرری رو یا معمولی رو عوض میکنند و نمودهای گوناگونی اینکه ما کی غذای بحری مورد استفاده قرار میگیرد و بهتر از ادویه ها از ایلاوه ها خیلی زیاد استفاده میبرند و یک نکاتی گوورو یک مزه خوش رو برای غذاشون هست همین چیز میدهد. خب و چیز دیگر این استفاده یوگورت های ناتورالی یوگورت های طبیعی است. خب که اخیرم یک بالانس رو یک موازینت رو در میکروفلورای روده ها نگاه میدارد و یک که به قول جزئی اساسی سوس و دسرت های دیگر نیز هست اینه که یوگورت و چیزی مهمی دیگر در آشپزخانه ایتالیا این پنیر ها هستند. پنیرهایی که اکثرا پنیرهای ملایم هستند و در ایتالیا هر منطقه این یک پنیر خاصی خود رو دارد و مردم به اون توجه میکنند و استفاده ارد این که اردی به قول گندم و استفاده مکارون از این ارد یک چیز بسیار مهم است و به این چیز هم اونجا اهمیت میدن و بعد دیگر همون شراب سرخ که مورد استفاده قرار میگیرد در غذاشون هم استفاده میبرند و در مورد گوشت باشد باید گفت که گوشتی که مثلا گوشتی مقرره خیلی کمتر استفاده میبرند ولی به هر صورت استفاده گوشتی گوسفند و مثلا گوشت های دیگر هم هست و یک خصوصیت فرق کننده آشپزخانه ایتالیایی هم این است که اکثرا گوشت هایی که دم پخت شدند و گوشت هایی که مثلا بی روغن های زیاد یعنی سرخ کردن و خیلی بریان کردن نیمو دم پخت و با نمود های دیگر یا با ترتیب دیگر تیار شده را استعمال میکنند و خب سطح مینیمومی شکر یعنی خیلی کم شکر استفاده میبرند و خودی همون دسرت هایی هم که هستند اونا در اساسی یوگورت های طبیعی و میوه های دیگر تیار میشوند. خوب و واخن هم پیتزا و پاستا و ریزوتا و نمیدونم باز تیرامیسو و باز تارتلینی و نمیدونم چیزای دیگر این اساسی آشپزخانه ایتالیایی است و اساسی همون کربوهیدرات ها و از چربو از روغن های دیگر کمتر استفاده میبرند و محض برای همین چیز اونا میگن که آشپزخانه ما یعنی میگن از روی غذاش هم بسیار معمول است و غذای به منفیت دارد غذایی دارد که فایده دارند. خب و بیشتر اکنون به غذایی که در خانه تیار میشود اونها توجه دارند. خب اینی مثل اون که مثلا اولی همه در منطقه های گوناگونی دنیا همه در فست فود ها هستن همه این چیز را بسیار خوش دارن اما میگن اکثریت مردم ایتالیایی با غذایی که در خانه تیار میشوند توجه بیشتر دارن و اینکه اهمیت میدن. خب این بخش نام داشت لذت فیزو و ما بعد موسیقی برندی سیوما بر میگردیم و بخش های جالب تری در پیش شما رو انتظار است.
6: همراه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند با آشخانه و سر دسترخوان در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما